Hei, hei, og gåan der, og hjertelig velkommen til sendingsdag Vi Veien. Værster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, Ensemadler, pleie som oftast her var en gjest her i Frigjadea, sendt av past. Men i det så ferdig at byrje på at lese Sita Genga Standa Tja Watchmani. Jeg har så selv trygt til at det føres for noen annen så gjerne, og også at vi er fremme i eisene allmenn før. Men jeg er veldig ferdig at det er avmedelig godt tilfær. Og for meg selv har jeg haft eisene helt, helt stor antydning til det som jeg leser som unger fra Watchmani. Ikke tydeligvis at det skal mennesker, men, men det er ikke helst at det skal han tog. At han visste ikke av at det nærket tog som han heit hele, at det var ut om Atlanheimen. Tog han sier at, og i fangslet, man kan ikke si at så er lukkelig i fangslet. Og da tar han 1820 år skulle komme ut etter, så kom han ikke. Og helt det var at han ville ikke komme ut, tog at han heit en emisjonsmark her, og i fangslet. Så til en par søvende om Watchmani, men han så skriver til tilfellet Sita Genga Standa og greier omedelig av alt fra hans handleggen her. Men Arjen, så får jeg vite at høyre sang her, og til å være Kristina Berntsen, vi sender ikke noen Han valgte med.

og tar det kommer inn og fotlen tale, så skal alt ussel være frelst. Som skriver, ur Sion skal frelseren komme, han skal få borster godløse fra Jakob. Inntil en dag per

Takk fyrir Gunnar. Jeg heldig at åker færre at reiser gån, og syntja nummer 341, og akkurat nøye at godfrelse til mye, at han har tjatt som er Elspeth, det har jeg en vits på.

0: aftan at Ebenezer går jo fram først, så kommer Johan Petersen her et år.
1: Ja, vi færa synger at færa synger. Den fyrre han eiter Sal er stu hjärsta brott. Og det er en sanger som er tutt ur enskån, Ingolf Rasmussen er ved tuttan ur enskån. Det er en evangelisk sanger, og vi spør igjen, lukka som Gunnar nevnte, og som et eisen jeg har til vittnesporen om, Sal er stu hjärsta brott, og spørsmålstegn. Og om sverre ikke at det er ja, så er stu kom rattast det, og vi ikke at vittna fyrt her, at vi eier en vin som eier Jesus. Og det er ikke bare en almindelig viner, men det er en hjärsta viner, som sangren sier, som elsker okken, som skiler okken, leser okker av sær og hører okker av bøner. Det er Regen Ernason Jensen som synger solo i Jesus Angelum. Sal er til hjärsta brått.